0: samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
3: You trip up the line.
0: Na jedno mjesto.
1: This is a night.
4: Call me Mr. Bang, bang,
5: bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.